Йоу, хто же це гандри? Кажди то о вас ви. Тволе жите же мало верне гешкареди. А се поверхне, а ви патлане. Ненавидим ти златококи заостале. Пречо са твариш, кед си нені горе. Без него си упал на рингла, ніж нені твоє. Без його пенязи, ви си го не хцела.